Reke ne, probuvam da smenam se, pogledne me, dvajcata, znaje me, smenet, Se trudom bez straf da izgubam se, može bi sto da venom, a počuva od mene i tebe i tebe i mene. Se trudom da koske na srž, se trudom da izgrisam se, probav da smenam se. Se trudom da koske na srž, da izgrisam se.

Ivan Međešov pozdravlja slušatelje LEM FM radija. Laureat Anafsoft ceni njedajak idu Ivan Međešov.